Майя Сарьева. Йоуни Каннисто. Брат Томас Ало. Otan sitten herran takaa erittäin iso käsin meidän tekniikallemme äänissä kaksi hienoa herraa Antti Rintamäki sekä Reima